0: Mladost Inja, Mladost Dobarovci 1-2, Stjepan Polje, Bukovik 6-0, Lokomotiva, Mladost Malešići 0-2, Jedinstvo Lukavica Seona 2-0 i Miri Miričina, Mladost Velika Brjesnica 3-4. Na tabeli je prva Mladost iz Dobarovaca sa 10 bodova. Po 9 imaju Stjepan Polje, Mladost Velika Brjesnica, Jedinstvo Lukavica i Mladost Malešići. Za vikend su na terenu bile odbojkašice koje su u utakmici prvog kola Super lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever gostovale u Brčkom kod ekipe Lami, gdje su poražene rezultatom 3-0 u setovima. U drugom kolu u Gračanici gostuje ekipa Napretka iz Odžaka.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Sutra u Bosni djelomično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u severnim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu umjerenu oblačnost, vjetar umjerene čine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara i vjetra može biti na području Hercegovine i zapada Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu od 14 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Informacijom o vremenu završavamo 21. septembarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmir Radević. Do slušanja.

Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

0: mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.
1: Vi pratite naš otvoreni program, kratko ćemo proći o tematici dogodilo se na današnji dan, 22. septembar. Ovaj dan obilježava se kao Međunarodni dan bez automobila. 1499. mirom u Bazelu okončan Švabski rat Švicarske lige i njemačkog kralja Maksimilijana I., a Švicarska je stekla nezavisnost. 1862. američki predsjednik Abraham Lincoln objavio je kraj ropstva u južnim državama Sjedinjenih Američkih Država, no ropstvo je ukinuto tek nakon građanskog rata, amandmanom na ustav koji je donesen 1865. godine. 1908.

2008. proglašena je nezavisnost Bugarske od Osmanskog carstva. 1923. u Ljubljani održana Skupština feminističkih društava Kraljevine Jugoslavije, na kojoj je osnovana Feministička alijansa. 1955. u Velikoj Britaniji počela da radi komercijalna televizija. Prvi plaćeni oglas bila je reklama za pastu za zube. 1960. proglašena je nezavisnost Afričke države Mali sa predsjednikom Modibom Keitom. Hvala vam na pažnji, ostanite dalje uz Talas Radio Gračanice.

glavni likovi. Najpoznatiji likovi mačaka u crtanim filmovima su Tom i Sylvester iz Tom i Jerrya i crtanog filma Looney Tunes, te Fritz i Garfield. U književnosti u bajci braće Grimm Mačak u čizmama glavni je lik mačaka koji od trećeg mlinarenog sina zatražio da mu kupi čizme i usput

Kupujte ponudu u periodu od 19. do 25. septembra te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

kvalitet. Njegov rad tako ne ostaje ograničen samo na muziku, nego se širi i na vizuelnu produkciju u kojoj pronalazi dodatni način da publici približi priču koju pjesma nosi. A osim što je kompozitor, tekstopisac i kantautor, Azur Jahić je i video autor koji je kroz godine razvijao paralelnu kreativnu karijeru. Potpisuje se kao režiser serije Amidžići i scenarist i režiser dugometražnog igranog filma Sve si u pravu, čime je svoj umjetnički izraz proširio izvan muzičkog stvaralaštva. Spoj muzike i vizuelne umjetnosti čini važan dio njegovog identiteta, a u novom albumu prepoznaje se želja da se iskustvo stečeno kroz različite kreativne forme objedini u jednu cjelinu. Za publiku to je prilika da upozna različite nijanse jednog autorskog svijeta, a za Jahića to je potvrda da se najvažnije pjesme ne pišu samo da bi bile otpjevane. Mi ćemo u nastavku slušati jednu novu pjesmu koja se zove Stand By.

0: Penin iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brahma Smajlović. Stanje na
1: putevima. Zbog saobraćajne nezgode obustavljeni saobraćaj na magistralnoj cesti Tuzla-Lukavac kod mjesta Bistarac. Vozila saobraćaju obilaznim pravcem u neposrednoj blizini. Zbog asfaltiranja obustavljeni

0: za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
0: Laminacija od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parket je gotovi plivajući podovi.
0: Kutne i prilazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
0: Panel Laminac centar u Gračanici.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

mladosti i iskustva. Samo za vas, Radio Gračanica. Slušali smo pjesmu Ispuni mi želju tuzlanskog kompozitora Azura Jahića. Ovaj kompozitor, tekstopisac, kantautor i video autor objavio je studijski album pod nazivom Sve bih dao da me voliš, kojim zaokružuje 30 godina umjetničkog rada. Album predstavlja presjek Azurovog bogatog stvaralačkog puta, ali i uvod u novo poglavlje karijere umjetnika koji je kroz muziku godinama ispisivao priče o ljubavi, čežnji, oprostu i emocijama koje ne blijede. Postoje pjesme koje traju koliko i melodija, ali i one znatno važnije koje u čovjeku ostaju mnogo duže od posljednjeg odsviranog tona. Upravo takvim emocijama Azur Jahić posvećuje svoje stvaralaštvo, a njegov novi studijski album donosi priču o tri decenije predanosti muzici, autentičnom izrazu i osjećajima koji, uprkos vremenu, ne gube svoju snagu. Za Jahića ovaj album nije samo zbirka pjesama, niti tek jedno muzičko izdanje. Riječ je o posebno umjetničkom poglavlju u kojem se susreću iskustvo, životne priče, godine stvaranja i želja da se kroz muziku ostavi trag koji nadilazi trenutak. Tokom tri decenije umjetničkog rada, Jahić je izgradio prepoznatljiv autorski izraz, a njegov stvaralački opus obuhvata više od 100 pjesama koje je napisao i komponovao za druge izvođače u različitim muzičkim žanrovima. Njegove pjesme često govore o ljubavi kao osjećaju koji ne prestaje onda kada se promijene okolnosti, kada se putevi razdvoje ili kada odgovori izostanu. U njima se prepliću nježnost i bol, nada i prihvatanje, ali i uvjerenje da ono što je iskreno proživljeno ne može jednostavno nestati. U vremenu u kojem se sadržaji smjenjuju velikom brzinom, a pažnja često traje tek nekoliko trenutaka, njegov album donosi drugačiji pristup uz poziv da se zastane, posluša i prepusti emociji. To je muzika koja ne pokušava nadglasati svakodnevnicu, nego joj daje prostor da na trenutak utihne. U stvaranju svojih pjesama Jahić njeguje i saradnju sa muzičarima, producentima i vizuelnim autorima, nastojeći da svaka kompozicija dobije svoj prepoznatljiv identitet. Njegov rad tako ne ostaje ograničen samo na muziku, nego se širi i na vizuelnu produkciju u kojoj pronalazi dodatni način da publici približi priču koju pjesma nosi. A osim što je kompozitor, tekstopisac i kantautor, Azur Jahić je i video autor koji je kroz godine razvijao paralelnu kreativnu karijeru. Potpisuje se kao režiser serije Amidžići i scenarist i režiser dugometražnog igranog filma Sve si u pravu, čime je svoj umjetnički izraz proširio izvan muzičkog stvaralaštva. Spoj muzike i vizuelne umjetnosti čini važan dio njegovog identiteta, a u novom albumu prepoznaje se želja da se iskustvo stečeno kroz različite kreativne forme objedini u jednu cjelinu. Za publiku to je prilika da upozna različite nijanse jednog autorskog svijeta, a za Jahića to je potvrda da se najvažnije pjesme ne pišu samo da bi bile otpjevane. Mi ćemo u nastavku slušati jednu novu pjesmu koja se zove Stand By.

0: spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno.

26 stepeni. U Sarajevu umjereno ili pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka oko 7, a dnevno oko 18 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji, u nastavku programa Radio Građanice slijedi neposredno obraćanje predstavnika političkog subjekta. Kao mediji, omogućavamo predstavljanje stavova i poruka učesnika u skladu sa pravilima i principima profesionalnog i neposrednog informisanja. U nastavku program Stranke za Bosnu i Hercegovinu.
2: Poštovani slušaoci Radio Gračanice, srdačan pozdrav. Danas ćemo razgovarati o ljudima, idejama i vizijama koje mogu doprinijeti stvaranju boljega društva. Predstavit će nam se tri kandidata ispred Stranke za Bosnu i Hercegovinu koji će govoriti o svojim ciljevima, zalaganjima i onome što žele ponuditi našoj zajednici. Vjerujem da je ovo prilika da ih bolje upoznamo, čujemo njihove stavove o temama koje se tiču svih nas. Uživaj!
3: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima Radio Gračanica. Prije svega htjela bih da iskoristim priliku i da se zahvalim Radio Gračanica na pozivu, na ustupljenom vremenu i na datoj prilici da se nešto malo bolje predstavimo našim građanima. Ja sam Jasmina Mehanović, po zanimanju sam doktor medicine, zaposlena u službi porodične medicine javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gračanica. Rođena sam 14. maja 1992. godine u Čekančima, opština Srebrenik. Udata sam i majka jednog djeteta. Trenutno živim u Sokolu, opština Gračanica. Završila sam osnovnu školu kao učenik generacije u javnoj ustanovi Osnovna škola Rapatnica u Srebreniku. Potom sam završila srednju medicinsku školu opšti smjer u javnoj ustanovi Mješavita srednja škola Gračanica, gdje sam bila kandidat za učenika generacije. Studij opšte medicine završila sam 2018. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Po završetku studija godinu dana sam radila kao profesor medicinske skupine i predmeta u javnoj ustanovi srednjoj stručnoj školi u Orašu. Potom, preko programa za zapošljavanje, dobijam svoj prvi posao u struci kao doktor opšte medicine u javnoj zdravstvenoj ustanovi opšta

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo: čokolada Milka Jagoda 100 grama snižena na marku i po, kafa Zlatna džezva 500 grama po super cijeni od 12 maraka 70 feninga, začin Goldeta 1 kg tegla samo 3,5 marke, sok Vitalis 1 litar, Ace koktel senzacionalnih marku 45, omekšivač Ornel Golden Dream litar i 600 po super cijeni od 3 marke 95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi, gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno.

0: i utjecaj suše na prinos i kvalitet kukuruza. Predavač Mithet Glavić, direktor Poljoprivrednog zavoda Sarajevo. Nakon toga od 11 sati i 30 minuta planirano je predavanje na temu zaštita kukuruza od korova i štetnika. Predavač Mejho Ibrahimović, Zeze Gračanka. Konferencijom za medije organizacionog odbora zvanično je počelo obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Centralni događaj bit će svečana akademija, koja će biti održana 29. septembra u 12 sati u Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Nosilac manifestacije Savez ratnih vojnih invalida TK, pokrovitelj vlada našeg kantona. Učenici osnovne škole Hasan Kekić danas su obilježili Svjetski dan bez automobila, izvještaj pripremio kolega Kenan Mehić.
1: Svjetski dan bez automobila obilježava se 22. septembra u okviru Evropske sedmice mobilnosti. Na ovaj dan širom svijeta se organizuju događaji i aktivnosti u cilju promovisanja kvalitetnijeg javnog prevoza, biciklizma i pješačenja kao i zdravijeg života generalno. S tim u vezi učenici osnovne škole Hasan Kikić kroz dva dana učestvovali su u obilježavanju Svjetskog dana bez automobila. Govori Nihad Mehimbašić, nastavnik u osnovnoj školi Hasan Kikić te voditelj sekcije izviđači.
2: Ove godine smo fokus stavili na sigurnost učesnika u saobraćaju, a prije svega na djecu koja voze bicikle i trotinete, pošto evo to se omasovilo, međutim djeca izađu na put, izađu u saobraćaj, ne znaju pravila.
1: Projekat je trajao dva dana.
2: Juče je 21.9. pripadnici policijske uprave Gračanica, kojim se ovom prilikom zahvaljujem, održali su predavanje učenicima 3., 4. i 5. razreda koji su danas učestvovali u ovoj promo vožnji povodom dana bez automobila, gdje su im ukratko objasnili saobraćajna pravila, koja su zakonske regulative, kad smiju izaći u saobraćaj, pod kojim uvjetima. Nakon toga ja sam održao predavanje o zaštitoj opremi koji moraju imati i ovdje smo na poligonu imali jednu praktičnu vježbu. Danas smo ono sve što smo jučer predavali, danas smo evo pokušali da primijenimo u jednoj promo vožnji kod grada, na ovaj način privučemo pažnju javnosti, da se može, evo pogotovo u urbanim sredinama, spriječiti i zagađenje i gužva u saobraćaju jednostavnom upotrebom ili bicikla ili u ovom slučaju i trotineta koji su sve popularni. Sigurnost nam je ove godine bila znači broj jedan, međutim naglasili smo i ekološku i fizičke benefite vožnje bicikla. Danas imamo 70 učesnika, učenika 3., 4. i dijela 6. razreda koji su evo s nama vozili ovu promotivnu vožnju. Ja s ovom prilikom želim zahvaliti učenicima, roditeljima, svojim kolegama, nastavnicima koji su me evo podržali, koji su koordinisali sa roditeljima određene aktivnosti, naravno menadžmentu škole koji je odradi onaj administrativni dio kao i policijskoj upravi Gračanica koja je zaista evo profesionalno i odgovorno odradila svoj dio posla.
1: Veliki broj gradova i opština u Bosni i Hercegovini priključili su se Evropskoj sedmici mobilnosti, a među njima i Gračanica.
3: Info 8.
0: U organizaciji javnog preduzeća Komus Gračanica planiran je odvoz krupnog i kabastog otpada iz mjesne zajednice Soko sutra. Naime, građani su obavezni krupni kabasti otpad da iznesu ispred svog objekta, pored puta, najkasnije do 8 sati, saopšteno iz ovog preduzeća. U Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Gračanici 8. oktobra od 20 sati možete pogledati monodramu Fikro u Hraljama života, autora glumca Admira Ćatića. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije Info 8. Fikra u Hraljama života je autentična komedija, monodrama koja kroz specifičan humor i duh običnog čovjeka istražuje svakodnevne izazove i društvene apsurde, priča nam glumac Admir Ćatić.
4: Ovaj oblik koji je danas vrlo popularan, nisam jedini koji to radi, mnogi kolege su krenuli u te vode, a ovo je meni nekako spontano sve nastalo, vidio sam da ljudi uživaju, gledaju, javljaju se, duhovito je, smiješno je njima i meni je drago, ja volim kada nasmijem čovjeka, nema ništa ljepše.